Pomaže Bog, dragi slušaoci, opet ovaj studio nešto, opet ovaj studio mi nije na ruku, pa je nezgodno čitati, pisati. Ok, nećemo da se žalimo, idemo dalje. Pomaže Bog, dragi slušaoci, dobro večer, dragi slušaoci, vi slušate Srpski nacionalni program Radio Moravac na 94,7 FM The Pulse Radio. Na srpskom jeziku vaš Radio Moravac emituje ponedjeljkom naveče od 6 do 8 za sada, a nešto se tu mučka, pa ne znamo šta je, ali nema veze. Danas je ponedeljak, 1. jun 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu Džilongu je 10 stepeni. Ostanite sa nama sve do 8 sati večeras, ako vi to želite ili ako imate vremena. Možete da nas i pratite preko interneta radio na Community Radio Plus app ili na Simple Radio također. Mi vam stojimo na raspolaganju za vaše društvene reklame i srpskih zajednica, da pozdravite neke svoje najmilije, ali to je najbitnije, ili dobre prijatelje, da pošaljite nekome prijatno večer uz veselu muziku. To možete učiniti ako nas pozovete na telefon u studiju 5222-5947. A također možete da nam šaljete i SMS poruke na 0488-877-947. A možete i putem e-maila, a to nema veze, potrudit ćemo se da se provedete u lepom raspoloženju. Naredni dva sata za sada, dok se nešto ne promeni, na vremena sa vama će da se druži moja malenkost, Dragan Trivanović Čaki. Za večera smo vam pripremili vremensku prognozu, reklame i studija i naravno, zato smo tu da vas zabavimo malo muzike. Što kaže se... Kaže se, od 10 žena, kaže, jedna sluša, samo jedna, kaže, sluša muža, ostale 9 žena slušaju Moravac, radio i mene. Ostanite sa nama sve do 8 sati i mi će se potrudimo za vas. A naši dragi sponzori su Nacionalnog radija Moravac, su Sveti Sava, Manastir Sveti Sava Iline, prvi srpski RSL podružnica ratnika i četnika u Viktoriju, Branko Radićević folklorna grupa i penzioneri pri crkveno-školskoj opštini Sveti Nikola u Džilongu, također naši dragi penzioneri pri Plantation Rodu ili Branku Radićeviću. I svi verni iskreni slušalci Džilonga, Melbourna i Australija, također svi slušalci imamo preko Facebooka, dok nas opet ne izbace u Srbiji, Srpskoj Republici i širom sveta koji nas pratite. Svi vam hvala od srca na podršci. Good evening, dear listeners. We listen 94.7, the Pulse FM radio on Serbian language with the Chaki Show every Monday nights from 6 to 8 on evening. You can contact us on 5222-5947 or join the SMS on 04-88-87-947 or follow us on www.947thepulse.com. Today is Monday, 1st June 2026. Temperature in Geelong is 10 degrees on this stage and still raining. Enjoy the evening with the Chaki Show. Idemo da vidimo šta je za vremenska prognoza, da vidimo šta kaže vremenska prognoza, gdje da je nađemo, gdje mi se sakrila vremenska prognoza. Evo je, tu je. A mora da vratim se na Geelong, pošto sam ovo gledao šta će da bude tamo. Idemo, za danas je bilo tako kako je bilo, mogu vam reći, bilo je dosta zubato, dosta ladno, pogotovo kad je počelo da kiša da pada i neki vetar, a sada najavljuju da će da bude reon Džilonga isto opasan veliki vetar, kao da predviđaju do... Anyway, to je njihovo. A mi idemo za sutra, kažu od 11 do 16 sa 100% kišom. Također u sredu 100% od 10 do 13. U četvrtak 100% od 9 do 12. U petak već malo smanjenje, 75% kiše, kaže, od 7 do 13. I za subotu najavljuju
malo kiše i 2-8 od 8 do 16, a ovo nedelja i ponedeljak sunčano od 7 do 16 i također ponedeljak od 7. A eto, samo da znate da je i ovaj vikend je long vikend, pa svima koji planiraju da idu long vikend, gledajući oko Mari Riva i okolo možda po planinama, možda će da bude lepši dan nego ovde u Džilongu. Evo samo da vam kažem, mjesto Like i Jalka predviđaju petak sunčano, subota sunčano, nedelja sunčano, ponedeljak sunčano. Jedan će da bude subota, u nedelju će da bude 3 degrije, znači to može da bude mraza, ali bitno da nema kiše. To je bitno. To je za Jalka, to vam, ako neko ne zna, to je na Mari Riva, iza Šepertona još možda 50 km, na drugu stranu od Cobram. Tako da, znači, ona strana bi mogla biti za long weekend lepa. I svima vama koji planirate da idete, da uživate u long weekend, da li u lov, da li u ribolov, da li na kemping, da li na bilo šta planirate za long weekend, lepo se provedite i da se svi i zdravi i veseli i sretno vratite posle svojim kućama sa puno energije. To bi vam, to je od Moravac radija, pošto mi planiramo da idemo, mislim, Moravac radio planira da ide također negde, mislim da ću da idem na Mari Riva. Pošto tamo vidimo, kažemo, subota, petak lep, subota lepa, nedelja lepa i ponedeljak lepa. Ponedeljak je public holiday, tako, dragi moji, uvijek gledajte da uživate, kad je god moguće da ne radite, pogotovo ovi koji radite, da uživate sa svojim prijateljima, sa svojom familijom, sa svojim kumovima, da malo izađete, da napunite energije, pogotovo u prirodi, da ne stojimo kući uz televizor i da slušamo ove njihove budalaštine. Anyway, pa dobro, tu sam i ja, jel ga malo lupetam, ali nema veze, ja malo vas razveselim, malo vas rastužim, kako koga, kako je ko raspoložen. Ali većina mi se trudimo da vas razveselimo. To bi bilo sa vremenskom prognozom, a mi idemo sada da pozdravimo slušaoce. Evo, tu su familija Dajsi iz Kambere, familija Marković iz Džilonga, familija Vojvodić iz Džilonga, moj zemljak Uzur iz Ševice i moja zemljakinja Drenka iz Markovca. Živi vi meni i zasad koji su tu na Facebooku, živi i zdravi mi bili i pozdravite sve koji još prate nas preko Facebooka. Pošto ovo je idealno vreme, a da se još zahvalim slušalcima koji su me zvali, što sam rekao, izvinjavam se, što sam rekao prošli ponedeljak da nešto hoće da nešto menjaju, nije ništa strašno, samo hoće da pomere moj, možda mene i jednoga, kako bi ja to rekao sada na svoj srpski jezik. Kažu demokracija, da je u demokracija, kaže da je demokracijski sistem najbolji na svijetu. Samo da ja kažem da nije. Ako si ti negdje duže vremena, evo, ja kad sam počeo ovaj program, ja sam uzeo šta su mi dali. Znači, meni su dali od 10 do 11. A vi znate da sam ja, ne da se sažalim, kamionđija, i ja od 10 do 11 imam program, dođem kuću 12, dok se skinem, spavam, a treba da se probudim u 4 sata. Znači, ja tehnički sam stavio svoj život i tuđi život u opasnost zato što nisam spavao ni 3 sata. E, znači, ali ja sam opet, kad je god, pitao sam kad je mogućnost, ako je neki program odustao, mogu li da se pomirim ranije. E sad kad smo došli do ovoga programa koji sad koliko već ima godinu, dvije, vodimo od šest, e sad ja ne želim da se pomiram ni vamo, ni tamo, ni da idem od 5 do 6, ni da idem od 7 pa vreva. E sad, u tome je samo problem, tako da nije nešto da neko vrši drugi pritisak, samo su pitali da li bi se složio da se zamenim. Pošto hoće, kako je to, dođeš novi i sada ti novi biraš šta ti hoćeš. Ako si došao novi, onda uzmi ono što ti paše, ako ti ne paše, poljubi pa ostavi. E sad, ako budu insistirali, ja samo sam zato rekao da ću da izdržim, ako budu insistirali, ja ću samo da izdržim do kraja financijske godine, zato što ste svi, dosta vas je dalo donacije ili subscriber ili
ili ona kad je bio onaj Radioton, također se dosta slušalaca se javilo i za Radioton, dali su dosta pare. E sad ja ću samo da kažem, izdržati tu financijsku godinu, ako budu, možda će bude sve u redu, možda neće da nas pomeraju, pošto nisu samo pitali mene, pitali su još jedan program, da bi mi ustupili mesto nekima novima što su sada došli. Dobro večer i tebi, Dreno. A, evo, neki su se javili, neki se već dopisuju. Samo napred, brate Čaki, živ ti bio meni oco, također pozdrav za našega Ljubomira, živ bio, znači Drenka, Ljubomir, daj si Goran. Kome ideš li za Lighting Ridge, spremaš li se za Lighting Ridge? Anyway, daj Buća, hej mate, hej Buća, Pidži, Havaja Pidži. Today is no good weather for you, it was too cold, huh? Cold, windy, raining, anyway. You have a good job today, not like me. To bi bilo to, da vidimo šta ima ovdje, da li se neko javio, da li je neko poslao neku poruku, pa ne znam šta da kažemo, tu sam nešto izabrao, pošto je ladno vrijeme, pa ajde da vas malo ugrejemo sa jednom lepom pesmom za sve slušaoce Moravac radija.

Ajde sada da vidimo imate vi nešto, da vidimo ako je stigla koja poruka, da ste nešto nam preporučili. Evo, ima jedna, kaže se za moga brata Bukvića iz Svečka Bukvića iz Budonge, ide jedna lepa pesma za brata Bukvića. Odmoravac radi i moje malenkosti. Familiju Ostojića, srećan put za našu Republiku Srpsku.

bilo za moga brata Bukvića, Srećka iz Vodonge, a sada idemo da čestitamo i poželimo sretan put familiji Ostojić za našu Srpsku Republiku, da se lepo provedu i da se sretno vrate nama u Đilonga, pogotovo svojoj deci najdražima i čak i unučadima. Živi bili i srećan vam let. Evo ide nešto specijalno.

0: Bilo specijalno za familiju Ostojić koji putuju za našu Srpsku Republiku. A mi idemo dalje da vidimo šta imamo ovde, šta ste nam predložili. Evo da, idemo, žeži, reži, ne bilježi. Nisam vidio da si se uključila, iza ove ide, iza ove ide.
1: Silije naši preci proslavili.
0: Također, good evening po Happy Garden.

0: samo da kažemo dobro jutro jednoj našoj slušateljki iz Austrije. Živa bi zdrava bila.
1: Ti mi pozdrav ti najdraži, nek se ova pesma peva, nek se peva, no...
0: Pozdrav za slušateljku iz Austrije.

Ne znam, Nataša, da li vidiš, evo pozdravite slušateljke iz ovde, iz Australije, iz Geelonga. Kaže, pozdrav za tebe, Nataša, iz ladne, kišovite Lare. Kod vas je gore u Evropi, sigurno toplo sada.

To je bilo za našu Stojanku i naša Nataša Naja. To pevala, to je njena pesma, samo da znate, a sa Najom ćemo morati jedan dan da napravimo neki intervju, kad budemo imali vremena ili kada bude Naja imala vremena, pa možda da se i vidimo u Geelongu, Melbourneu, Reva, napravimo neki koncert u Australiji sa našom Majom, Najom. A mi idemo dalje dok ja nađem nešto... Music for kids, because my kids now traveling in the car. Dance, okay, I put it some for my grandkids, some song. For Charlie, William, and Gracie. A special Gracie maybe been like this song. That's it for Gracie.

This song was for my grandkids, Charlie, William and Gracie. Pa samo da vam kažem, evo, čim pustite neke pesme preko Facebooka, oni odmah izbace, pošto većina pesama je, kak se kaže, ono, blokirano, tako da ne može da se pušta i odmah Facebook blokira me, izbaci, ja se izvinjam koji su izbacili nas, evo, vraćaju se polako, ali... Ne znam, nešto morat ću da promijenim možda na neki drugi način da idem da radim, pošto i kad pustam i naše neke pesme, bilo od koga je pjevača koje su zakonom zaštićene, odmah me Facebook izbaci, a ja sam probao da idem na TikTok, ali TikTok isto je malo nezgodan zato što moraš imati 1000, kak se kaže, 1000, pratioca, pa ću ja da njih nakupim 1000 koji ćemo, ne moram sa jednom da izađem na kraj, a ne sa 1000. Tako da od toga nema ništa, evo neka poruka stigla, nešto je sa zvukom, nije sa zvukom, nego su me izbacili, znam, izbacili su me zato što je pesma, opet su izbacili, zato što pesma možda bila u onome... Ponovo sam ja bio pustio, pa ja sam bio ponovo pustio, ali ne znam, evo zašto, zade da probamo ponovo da se upalimo, zato što je još bila trajala par minuta ta pesma, australska za decu što sam bio pustio, ali eto, idemo mi dalje, nemoj da se ljutite, Facebook je Facebook, to vam je naš, ova demokracija što ja kako zovem, kako su kažu da se u demokraciji može da radi šta hoćeš, malo morgen, što može da radi šta hoćeš, ja mislim da to je gore od bilo čega što se postojalo u svijetu. Anyway, pogotovo ko nam danas vodi demokraciju, bolje da se nismo ni rodili. A mi idemo dalje da vidimo šta imamo sada specijalno za vas. Ajmo jedno, 7 sati, idemo jedno aerobiku, srpska aerobika. Pustit ćemo kolo dok se ponovo vratite svi na Facebook, evo ponovo smo se mi uključili, idemo jedna srpsko kolo aerobik.

Pozdrav sa vada Karol, učili smo se ponovo. Samo za vas Moravac Radio i jedno malo zagrijavanje, pošto je temperatura pala, kako to kaže, 11 stepeni, ja u to ne verujem.

Evo, dragi moji, smanjit ćemo ovo kolo i jedan slušalac iz Monitoring Pinićula kaže, samo da vam pročitam i poruku, da vidimo što ovdje piše. Kaže, pozdrav za narod i srećan ti put. Ko putuje? Ja ne putujem. Kaže, probao pitu od krumpira na kokoške. Kako vidim, dim, idemo na ćevape. A, Zoran Kulin kaže, može li pesma? A što ne bi moglo? Idemo za slušalca iz Monitoring Pinićula sa jednom lepom pesmom za sve vas.

video kad je naš slušalac iz Monitrom Peničula naručio ovu pesmu. Kaže Starka, Starka, a evo onda već kad je tu, evo joć, mi će da se nadovežemo. Poslušajte sada nešto za sve slušalce Moravac radija, pošto ovo je bilo sa Pitom, a i ovdje ti je, to je nešto blizu sve.

A imamo neki problem, ne znam šta se desilo, nešto neće da radi. A probat ćemo ponovo da vidimo, hoće da se radi, neće. Nešto se desilo, ne znamo šta je. Neće, neće, pa neće, čudi me da neće. Ajde da probamo dok to nađemo, idemo. A, šta je ovo? Tamo drnda kompjuter nije. A, moja greška, moja greška. Moja greška, evo ga, našli smo problem. Good evening, listener from Wodonga. Hi, sister, how are you, sister?

S ovom su se pesom nadovezali zato što je slušalac iz Bennington Peninsula naručio neke pite. I kaže, nema pite dok ne razvuče Starka.

šta kažeš slušalcama Mornington Peninsula, može li ova pesma da prođe? A evo sada, dragi moji, idemo da pozdravimo familiju, samo da pronađemo ovaj...

E to je bilo za moju sestricu Gordanu, srećan rođendan i pozdrav bratko, kaže bratko moj, moj bratko Sergej, tražim nešto, sad sam tu nešto imao, ali sam izgubio, šta sam sad imao tu, to nešto je bilo. Nešto sam izgubio, anyway, htio sam da pustim neku pesmu, ali se izgubila, ali ići ćemo, mi ćemo naći nešto drugo.

Evo je bilo specijalno za moga Batu, a mi idemo dalje, još jedna za moga Batu, specijalno.

Idemo nešto specijalno za slušaoce iz Đilonga od Moravac Radio. Svima prijatno veče u ovo ladno veče u Đilongu. Nešto specijalno za moje drage goste i za moje drage kumove.

dragi moji, 7 sati 58 minuta, pa sa ovim kolom će da se pozdravimo i nisam siguran da će da budemo za Prinčev rođendan na stanici, probat ćemo, pošto idem na kemping, ali potrudit ću se da dođem za vas, vidit ćemo, neću vam ništa da obećam.

večeras, bili se nama, nadam se da ste uživali ovih proteklih dva sata vremena, ponovo se čujemo sljedećeg ponedeljka. Želim vam laku noć, a slušalcima prijatno spavanje, a slušalcima u Srbiji i Europi prijatan dan. Također da pozdravimo našu Naju koja nam je ustupila dve pesme, da poslušamo njene, i prijatan dan u Austriji i Bože zdravlja, možda bude da dođe i u Australiju, vidit ćemo šta će da bude. Također svima mojoj sestrici srećan rođendan i mojoj unucima prijatno spavanje, oni su sad sigurno već kući, živi bili, Grace, Will and Charlie, have a good one, and my bratko Sergej, živ bio, see you tomorrow, all the best. Sada večeras bila moja malenkost Dragan Trivanović Čaki.